Si nu mai te explic, este să vedea de la acest program. Garota ce program sunt specialite clasiliate.